0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 чанд самти калидӣ қарор мегирад. аз ҷумла мудирияти устувори захираҳои об, таъмин намудани дастрасии бехатар ба об ва санитария, таъсири тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо ба амнияти об, энергетика, кишоварзӣ ва хатарҳои селу ярч, аз ҷумла дар минтақаи Осиёи марказӣ, тақвияти ҳамкорӣ ва дипломатияи об, истифодаи раванди оби Душанбе барои ҳамоҳангсозии мавқеи кишварҳо пеш аз конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2026 ва ташаккули шарикӣ, ӯҳдадориҳои нав ва лоиҳаҳои муштарак дар доираи рӯзномаи амал оид ба об, инчунин ҷалби бахши хусусӣ ҷомеаи илмӣ, ҷавонон ва занон ба ҳалли мушкилоти об, аз ҷумла тавассути форумҳои махсус бахшида мешавад. таври котиботи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 хабар додааст. дар ин чорабинии байналмилалӣ зиёда аз 2500 иштирокчӣ, беш аз 100 давлати ҷаҳон низ ширкат меварзанд. аз 18 то 20 июни соли 2026 дар маркази намоишгоҳии байналмилалии Душанбе Експо 2026 намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ хабар доданд. намоишгоҳ дар доираи ҳадафи 4-уми стратегии миллӣ саноати кунонӣ бо суръати мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. мақсади он муаррифӣ намудани молу маҳсулоти ширкатҳои ватанӣ ва баландбардоштани сатҳи сифатнокии он мебошад. дар назар аст, ки дар намоишгоҳ маҳсулоти косметикӣ, таҷҳизоти косметологӣ, маҳсулоти нигоҳубин ва гигиенӣ, витаминҳо, ғизои варзишӣ, таҷҳизоти тиббӣ, маҳсулоти дорусозӣ, таҷҳизоти лабораторӣ ва таҷҳизоти коркарди гиёҳҳо, асбобҳои тиббӣ, доруҳои тайёр, маҳсулоти ортопедӣ ва протезҳо аз ҷониби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта хоҳанд шуд. сохтмони манзилҳои истиқоматӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли афзоиш қарор дорад. дар моҳҳои январ-март ба масоҳати умумии 387,000 метри мураббӣ биноҳои истиқоматӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар ин бора аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. ин нишон дод, ба таъкиди манба, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,7 баробар зиёд мебошад. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7214.
2: когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Гузориши муфасал.
7: бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор шуда, беш аз 32,000 нафар шаҳрвандони касбу кори гуногун дар дави миллӣ ва зиёда аз 400 нафар дар марафони велосипедронӣ иштирок намуданд. гузориши ҳамкорамон Шаруфиддин Каримов дар ин хусус.
8: Овини сарбази ҷумҳурии Тоҷикистон Яробон Масуди. Овини якуми раиси шаҳри Душанбе Шарифи Бахтиёр Маҳмудзода.
9: در چورابینی اوموی بیش از 32 هزار نفر شهروندان کسب‌وکار گوناگون در دوی ملی و زیاده از 400 نفر در مارافونی ورسپدرونی اشتراک نمودند. اشتراکچیان با روحیه بلند و حس وطن دوستی مسیر معین شده را تعیین نموده و این وسیله سهم خود را در ترغیب طرز حیات سالم گذاشتند. در مراسم رسمی افتتاح معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذوالفقار گل احمدزاده و معاون یکم رئیس شهر شنبه بختیار شریفی اشتراک و سخنرانی نمودند و اهمیت ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و تربیت جوانان را در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی ابراز نظر کردند.
10: اطمینان کامل دارم که برگزاری چنین همایش‌های عمومی ورزشی در بهداشت سلامتی جامعه، تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی، اینچنین تحکیم دوستی و همبستگی نقشی مؤثر خواهد گذاشت.
9: تأکید گردید که دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همه ساله یکشنبه 3 ماه می برگزار می شود. هدف اساسی چورابینی تحکیم سلامتی جامعه، رشد سوای ورزش و جلب عامه و مشق و تمرین می باشد. تبریز ذوالفقار گل احمدزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی خود گفت مقصد اساسی چنین چورابینی ها عاموی گردانیدن ورزش و جلب هرچی بیشتری جوانان به طرز حیاتی
11: امروز جوانان ما با قدم های استوار با روی قوی و دل پر از مهری به وطن به میدان ها می برایند. هر نفر اشتراکچی امروز نه تنها دونده یا ولسیپدران است، بلکه معرفی کننده تاجیکستان صاحب استقلال، فرزند صادق ملت و پیروی مکتب بزرگ وطن دوستی می باشد.
9: در ادامه محمد مراد بابا جانزاده آموزگاری دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سیمومین رحیموف میگوید اشتراک در دوی ملی به ما روح و نیروی تازه میبخشد. خوشحالم که در فضای صلح و آرامی چنین چورابینی های بزرگ را برگزار میکنیم.
12: از دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان در این دوی ملی با ورزش‌گران زیاده از 500 نفر دانشجویان و آموزگاران اشتراک نموده استند. یک چیز خاطره‌سان نماییم که دانشجویان دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان در نیم مارافونی که در پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید جایهای نمایان را اشغال کرده بودند.
9: برگزاری دوی ملی و مارافونی ولسپدرونی بار دیگر نشان داد که ورزش در تاجیکستان به یک جزئی مهم حیات جامعه تبدیل یافته است. این گونه چورابینی ها نه تنها برای تحکیم سلامتی، بلکه برای بلند برداشتن حس وطن دوستی، دوستی و همدیگر فهمی و سرجمعی مردم نقش مهم دارند. تاجیکستان امروز با فضای صلح و ثبات و توجه خاص به جوانان راهی رشد استوار را ادامه می دهد. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
10: دوستانی گرامی،

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия Мижгоном Соева. ҳаждаҳуми майи соли 2026 вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин ҷиҳати иштирок дар маросими қабули капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум ва шириншоҳ шотимур, инчунин фарзанди баромади халқи тоҷик нисор муҳаммад дар федератсияи русия қарор дорад. Бо вазири корҳои хориҷии федератсияи русия Сергей Лавров мулоқот анҷом дод. Дар ҷараёни мулоқот роҳбарони мақомоти корҳои хориҷӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои ҷонибаро баррасӣ намуда, инчунин оид ба мавзӯъҳои муҳбарами рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуданд. дар 4 моҳаи соли 2026 раванди мусбати боркашонии автомобилӣ байни тоҷикистон ва қазоқистон мушоҳида гардида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл 5.8% ва шумораи воситаҳои нақлиёт 17.9% афзоиш ёфтааст. инчунин гуфта шуд, дар мулоқоти вазири нақлиёти тоҷикистон Азим Иброҳим бо вазири нақлиёти қазоқистон Нурлан Саунранбоев, ки дар шаҳри Остона дар ҷаласаи 18-уми комиссия байниҳукуматии Трасека баргузор гардид. Ба итлои вазороти нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ҷонибҳо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкории ду давлатро дар соҳаи нақлиёт баррасӣ намуданд. тавре вазири нақлиёти тоҷикистон иброз намуд, тоҷикистон ба рушди ҳамкории нақлиётӣ бо қазоқистон ҳамчун яке аз шарикони калидӣ дар минтақа аҳамияти муҳим медиҳад. дар фарҳангистони забон ва адабии форсии ҷумҳурии исломии эрон ба муносибати рӯзи постдошти забони форсӣ ва бузургдошти ҳаким фирдавсӣ бо ҳузури устодону пажӯҳишгарон ва алоқамандони забону адабиёт маҳфили илмию фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз сафоратии тоҷикистон дар эрон хабар доданд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар эрон низомиддин зоҳидӣ бо табрики рӯзи постдошти забони форсӣ ва бузургдошти ҳаким фирдавсӣ ба мардуми шарифи эрон ва форсизабонони ҷаҳон муштарак будани ин забонро барои эрониён, тоҷикон ва халқҳои дигари ориёӣ аз муҳимтарин мушаххасоти он номид. дар дораи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон 18 ва 21 май дар шаҳри Бишкек дар мавзӯи Турсонзода ва Айматов ва софони сулҳу дӯстӣ ҳамоиши илми адабӣ доир шуд. дар ин хусус аз вазорати фарҳанг хабар доданд. дар ҳамоиш намоядагони доираҳои илмӣ ва адабии ҳар ду давлат иштирок намуда, доир ба нақш ва хидмати бузурги Мирзо Турсунзода ва Чингиз Айматов дар таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва сулҳӣ байни халқҳо ибрози андеша намуданд. иброз гардид, ки мероси адабии Мирзо Турсунзода ва Чингиз Айтматов дар фазои фарҳанги Осиё марказӣ ҷойгоҳи хос дошта, ҳамчун омили муҳими таҳкими сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва арзишҳои башардӯстона хизмат менамоянд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارید شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Обу хаво.
8: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок ва боришоти борону раду барқ дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 28-30 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сар мутахассиси шуъбаи таҳлилӣ иттилооти агентии обу ҳавошиносии кишвар.
9: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده باران باریده رعد و برق به عمل میاد. شمال از سمت غرب به سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 9.14 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه گرم روزانه 28-30 درجه گرم میشود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده شبانه باریشات باران در نظر بوده در بعضی ناحیه ها با شدت باریده روزانه باران کوتاه مدت باریده به عمل آمدن رعد و برق و باریدن جاله از احتمال دور نیست. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه در ناحیه های علایده با شدت نوکی تا 12-17 متر ثانیه وزیده شبانه در ناحیه های جنوبی چند گوبار باقی میماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم روزانه 29-34 درجه گرم در دامنکوه شبانه 10-15 درجه گرم روزانه 20-25 درجه گرم میشود. در ولایت سوغدوی تغییر یابنده پیشگویی شده باریشات باران در نظر بوده شبانه در بعضی ناحیه ها با شدت باریده به عمل آمدن رعد و برق و باریدن ژاله از احتمال دور نیست. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 12-17 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 13-18 درجه گرم روزانه 23-28 درجه گرم در ناحیه های کوی شبانه 5-10 درجه گرم روزانه 17-22 درجه گرم میشود. در ناحیه های توبه جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده باریشات باران در نظر بوده شبانه در ناحیه های علایده با شدت باریده به عمل آمدن رعد و برق و باریدن ژاله از احتمال دور نیست. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 12-17 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم روزانه 25-30 درجه گرم در ناحیه های کوی شبانه 10-15 درجه گرم روزانه 20-25 درجه گرم میشود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده باریشات باران در نظر بوده شبانه در بعضی ناحیه های غربی ولایت با شدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های علایده با شدت نوکی تا 13-18 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 8-13 درجه گرم در بعضی ناحیه ها تا 17-19 درجه گرم روزانه 20-25 درجه گرم در بعضی ناحیه ها تا 28-30 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه جگان روزانه 10-15 درجه گرم می شود. وابسته به نستواری وضعی آب و هوا اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. سنه 19 می سال جوری در جمهوری هوای نو استوار پیشگویی می شود. در بیشتر ناحیه ها باران های سیلی در ناحیه های توبه جمهوری گروه ناحیه های منطقه کولوب ناحیه های دامنکوی ولایت سوخت باران های با شدت سیلی در نظر بوده در بعضی ناحیه ها به عمل آمدن رعد و برق و باریدن ژاله از احتمال دور نیست. روز 19 می با سبب به عمل آمدن باریشات در دریاهای زرافشان، آبی خینگاب، وخش یخسو، قزلسوی جنوبی و دریاهای از نشیبیهای جنوبی قطرکوهای سر جاری شونده بلندچوی سطح آب پیشگویی میشد. روزهای 19 و 20 می با سبب به عمل آمدن باریشات با استثناء از منطقه‌های شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان در قسم زیادی ناحیه‌های جمهوری سر زدن زورات سیل در نظر است. با شهروندان توصیه داده میشد که در چنین وضعی نامساعد آب و هوا چاره‌های احتیاطی را اندیشند.
6: رادیوی صدای دوشنبه، رادیوی مردمی است. با ما هم نوا باشید.

0: Алака як шунавандаи тавассути Viber менависад, ки оҳанги сеюм Зулфиқори Азиз аст. Не, мутаассифона. Шунавандаи навбати мо менависад, ки Дусмурод Алиев, Лоҳира Муминова, Зулфиқори Азиз 3781 ҷавобатон дуруст аст. Салом алайкум. Мутаассифона, Равшан Собиров менависад, ки Ҷурабек Назри, Лоҳира Муминова, Давлат Назри. یکی از این آهنگویتون درست است روشن 54 55 دو جواب دیگرتون درست. سلام علیکم. سلام علیکم مرامت
1: بوزم اومه جان هست میخوامش دو کنم
0: اومه جان مرامت صدوتون چی شد؟
1: صدو خیلی
0: خسته شده؟ کم از خیلی خسته شده شمول خورد مرامت
1: باشد تا تیر خمی یکم با فکر من که давлат назри таҳти рақами дуюм ин ба фикри ман